zubi zubi zubi pam para zubi zubi param pam zubi zubi zubi zubi na che ke pagal stupid ma